0: Rusų vas ir toks jau nuvytęs, tai nežinau.
1: Net techniškai nelabai panašus tiesa į tą
0: ašvalą. Toks nesulinkęs, reiškia, kaip džiavintas sūris, koks reiškia. Ir dabar, vat, ir žinok, tai dabar man klijuotis, nesiklijuot dabar, nu, kada čia, jeigu jo pensija išėjai, tai jau reikia klijuotis ar nereikia. Tai, vat, diskusija čia yra plati ir aš nežinau, ant kiek mums reikia šito. Ir kaip ir mano kolegė viena iš koučingo, reiškia, koučingo specialistė sako, tai, o tai kokia problema tai išsprendžia?
1: Tai to matyt ir paklausė žurnalistės iš vieno portalo, kurį paskambino padiskutuoti ar sužinoti nuomonę apie šį pasiūlymą.
0: Jo, tai nu, manęs paklausė, nes šiandien jau tikrai plačiai diskutuojama gana ir ilgokai, netgi aš sakyčiau, per daug užsitėsė tą diskusiją jau čia apie nieką. Tai, na, sakysim, jeigu kažkam reikia, kažko nori užsiklijuoti ant kaktos, tegul klijuojasi. Tai vėlgi, kaip sakau, iš tikrųjų, ar tai, ką nors sprendžia šitą informaciją. Man, kaip vairuotojai, sakysime, aš vairuoju automobilį ir kas priekyje važiuoja, tarkim, priekyje, iš šono, gale. Nu, gale, jeigu manęs kas važiuoja iš šono, aš nematysiu, tai reiškia, aš tik matysiu, jeigu priekyje manęs važiuoja. Jeigu aš laikausi distancijos, jeigu aš važiuoju teisingu, atsakingu greičiu ir atsakingu atstumu iki priekį važiuojančio automobilio, tiesą sakant, man nelabai rūpi, kas jį vairuoja.
1: Ir jeigu aš tai darau pagal kelių eismo taisyklės, tai kaip aš galiu sukelti tada kažkam kažkokias emocijas?
0: Tai jau, man atrodo, mums reikia iš karto atmesti pokalbėje, netgi aš sakyčiau, iš karto atmesti tą kategoriją vairuotojų, kurie piktinasi vyresniais vairuotojais kaip neva tai per lietai važiuojančiais ir iškart pasako, nu tai jie lietai pagal taisyklės važiuoja. Tai tokių tada mes iškart nevertinkim, nes pagal taisyklės važiuoti privalome visi.
1: Ir taškas, ir toliau jau tas sakinys netenka galios.
0: Jo. Ar tai ten vairuotojas, jeigu tu turi vairuotojo pažymėjimą, galiojantį vairuotojo pažymėjimą, tu privalai važiuoti pagal taisyklės. Ir kai tik žmogus sako, jis važiuoja man per lietai, arba tai čia vienam, tai iš tikrųjų vienam portale netgi išgirdau tokią mintį tokią, sakysim, išdėstytą, kad reiškia, 130 maksimalių greičių važiuodamas autostradoje, magistralėje, reiškia, važiuodamas vairuotojas antroje eismo juostai, negrįždamas į pirmą, bet kokį atvejį, reiškia, yra chuliganiškas vairuotojas, pavojingas, jam reikia atimti teises. Nes jis kelia pavojų tam ant 160 atvažiuojančiam. Tai man tokie kliedės, reiškia, girdėti, šitie kitai žodžiais, aš galvoju, ar čia žmogus visai nušoko nuo proto, reiškia, kad šitokius dalykus aiškinti.
1: Panašiai, kad pilietis ar ne užsirakinės duris kenkia ilgapirščiui, jam trukdo pakliūti.
0: Tai čia tokie. Tai šitos mes atmeskime, šitą nesąmonę atmeskime, bet pakalbėkime apie realią situaciją, kur galbūt tikrai žmogus, socialiai priklausomas jau nuo transporto, jis turi nuvažiuoti į polikliniką, turi nuvažiuoti apsipirkti, nėra kas jo pasirūpina ir jam šito reikia, galų gale norisi kažkokios laisvės. Ir jis važiuoja galbūt jau nebe taip spėriai, net nespėja pagal taisyklės ir galbūt iš tikrųjų jis lėtina tempą arba ten kažkur tai parkingė, jam tenka ilgiau ten pasiparkuoti, pasitaisyti, gal akis jau netos, nu vėlgi, jeigu sveikatos, jis turi galiojančią ir turi galiojančią sveikatos pažymą, tai tada su sveikata mes vėlgi priimam kaip konstantą, kad viskas gerai.
1: Tu taip.
0: Tada, bet man teko girdėti, man yra skambinę žmonės, sako, ką daryti, mes ten tėvukas labai jau ten nori vairuoti ir sako, mes ir aktus slepiam ir viską, taip. Ir gal jūs ten kažkaip padėtumėt, aš turėjau tokių kreipimus ir ne vieną, beje, iš tikrųjų, tai aš tiesiog patariu galbūt su juo pakalbėti, galbūt tiesiog net parduoti automobilį, kad jis net neturėtų tokios galimybės, nes, nu, žmonėm, aišku, vyksta fiziniai pokyčiai ir čia niekur mes nuo to nepabėgsim, nei vienas iš mūsų, nu, kas bent da gyvens iki tokio amžiaus, žinai. Tai gal kiti anapilin išėsim net nesulaukė tokios būsenos, taip kad čia dar reikia pasidžiaugti, žmogus gyvas. Na, taigi, aš manyčiau, taip, ženklas gali būti, bet apie tai gal kokia proga, manau, tik savanoriškai.
1: Bet statistiškai viena saugiausių vairuotojų grupių yra vyresnio amžiaus pagal, na, tiesiog skaičius. Ir va tie, kurie mes save laikome profesionalais, 3-6 kempinkių ir jaunesni, mes šitą liūto dalį pasiimam tautų įvykių ir mum lipdukų gi nereikia. O ką man?
0: Nereikia, tai buvo, žmonijos istorija visko buvo ir man teko praeiti visokių tų etapų, kai aš mačiau, kaip kito eismas. Aš manau, kad vyresni vairuotojai, jeigu dar tokių tebėra, tai prisimena, kad vienu metu buvo sovietiniu periodu, buvo numatyta net keisti automobiliams valstybinius numerius, jeigu už vairo pagautas vairuotojas buvo neblaivus.
1: Mhm.
0: Tai tada, va, tas, tada ženklų kombinacijos buvo tokia prieki raidė,
1: taip,
0: tada skaičiai ir dar dvi raidės gale.
1: Kad visi žinotų.
0: Jo, tokios trys raidės ėjo, trys raidės, trys skaičiai, bet viena raidė ėjo priekyje, tada skaičiai, o tada gale dvi raidės. Ir va tada ta raidė, priekinė raidė, būdavo statoma raidė rusiška, kadangi rusiškos raidės taip buvo, reiškia, slaviško šrifto, reiškia, kirilica, ir ėjo rusiška raidė P. Tai reiškia pjanai, nuo žodžio girtas.
1: Taip.
0: Tai reiškia, tam vairuotojams, kuriam būdavo atimamas vairuotojo pažymėjimas už neblaivumą, jam būdavo keičiami valstybiniai numeriai.
1: Bet čia labiau... Na, kaip gėdo ženklas.
0: Čia, nu jo, čia jau čia net nebuvo slepiama. Tai yra, buvo visiškai kaip gėdo ženklas, kad štai va tas esi, aišku, tai ir buvo tokia kaip bauda, kaip tokia, nu, atgrasimo priemonė, kad štai tu turėsi, o tais laikais, nu, patys įsivaizduoti, kas buvo automobilis, turėti automobilį, o ir šeimos narys gal norėjo kitas važiuoti.
1: Su tokiu numeriu.
0: Ir tu važiuoji su tokiu numeriu raidė P. Dabar dabartiniai visuomeniai, tas, aš manau, nu, visiškai nesuprantama būtų.
1: Ir neįmanoma.
0: Jo, bet tada tai buvo. Na, toliau, nu, patys prisimenate turbūt irgi, kad ir tas klevo lapas, žalėsis lapas, irgi turėjo kitokią išraišką, jis nuo pat pradžių buvo ženklas 70.
1: Taip.
0: Tai yra, tai su ženklais, įvairiais ženklais, ir dabar važinėja vilkikai ant nugaro, ten ant vilkikų galinės dalies, mes matom irgi lipdukus
1: ir
0: su
1: keletą,
0: greičio.
1: Taip,
0: po
1: taip.
0: Keletą greičio, nu, ten keletą, tai jie ten išsidirbinėja. Ten, bet, reiškia, greičio ribojimo ženklų yra anksčiau, nepatyrusiam iki dviejų metų stažo turintiem vairuotojom, taip pat reikėjo išsiklijuoti ženklą 70. Ir tai jau buvo skaitoma, kad gal geriau ne ženklą 70, neutralesnį, tada tas klevo lapas, šiek toks neutralesnis, galbūt netiesiogiai. Ir tai jau buvo galvojama apie tai ir pereita prie klevo lapo. Na ir su klevo lapu, ir va, iš kur atėjo mano tas savanoriškumo principas. Pas mane, kaip daug mokinių, kaip sakau, mokosi su teisėm, ir techniškai jų stažas, vairuotojo stažas yra labai didelis. Ten žmogus nevairavo 5 metus, 10 metų. Bet juridiškai jam jau žalio lapo nebereikia. Nors jo patirtis netgi gal mažesnė už to 2 metų stažą turinčio vaikų jaunuolio. Ir bet manęs tikrai neretai tos mano mokinės klausė. Sako, ar nieko tokio, kad aš pati užsidėsiu tą klevo lapą. Ir aš klausinėjau pas jas visas, man įdomu tiesiog. Sako, žiūrėkite, kodėl? Kam jau reikia? Taip. Sako, žinot, aš jaučiuosi ne visai tvirtai kelyje, nors, aišku, stengiuosi važiuoti, mokosi, stengiuosi, deda pastangas, perka pas mane pamokas, viską, lanka kursą, važiuoja, bet, sako, aš suprantu, kad kai kuriais atvejais aš galbūt erzinu ten tuos nekantriuosius, ar dar kažkaip, gal per kaimo aikštelį ilgiau užtrunku, gal ten kol prisimanevruoju. Ir aš manau, kad, sako, jeigu aš turėčiau žalią lapą, tai kažkiek tai galbūt tiem kitiem vairuotojam paaiškintų, kodėl aš taip darau, kas čia vyksta, gal jiems tai juos netaip erzins. Na, jin rūpi, jei sociumas, o tas socialinė aplinka, jin nori būti tokia atsakinga ir perspėti kitus, kad žiūrėkite, aš truputį dar nepatyrusiu, kurį laiką aš čia taip elgsiuos truputėlį kitaip, na ir kažkaip tai važiuosiu, bet aš jums sakau, jeigu jums patinka, jeigu jums psichologiškai nuo to pačiai asmeniškai geriau jaučiatės, klijuokit, niekas čia nepyks. Ir va su ta senolio ta vadinama to lapu ąžuolo, jeigu ir būtų toks ženklas, sakykime, tarkime, būtų, jis, man atrodo, turėtų būti visiškai savanoriškas. Tai yra, jeigu pats žmogus asmeniškai jaučiasi kažkaip negerai, psichologiškai nemaloniai jaučiasi eisme, ir galvoja, kad, nu, gal aš juos įspėsiu, žiūrėkit, nu, būkit man atlaidus, nes aš esu štai vyresnio amžiaus, man jau ne viskas gal taip idealiai sekasi, o aš tikiu, kad jūs esate, mes visi čia Lietuvos atsakingi socialūs piliečiai, ir jūs mane suprasite, ir nu, tada, žiūrėkit, aš jūs įspėju, aš esu senolis. Tai bet čia turėtų būti, kaip sakau, visiškai savanoriškas dalykas. Jeigu pats asmuo jaučia, kad jausis geriau, kad jis įspėja kitus eismo dalyvius apie savo kažkokią tai būseną, kaip žalio lapo, ten nepatyrusio vairuotojo būseną, arba to ąžuolo lapo, kad aš esu, sakysime, na, šiek tiek jo vyresnio amžiaus vairuotojas ir dėl to galiu kažkaip elgtis atsargiau, lėčiau, galbūt negu kiti norėtų. Tai aš manyčiau, mes turime leisti tokią galimybę tam žmogui. Nebūtinai ten parašyti, aš tiesiog senolis. Nors mes matome, žiūrėk, nu, dar vienas buvo, žiūrėk, pavyzdys. Esu matęs ant lipduką, aš toleruoju motociklininkus.
1: Taip, lygus kelyje.
0: Taip. Užsidedagi žmogus.
1: Niekas neverčia.
0: Žmogus pats savo, nu, arba baby on board.
1: Taip.
0: Vaikas iš kitas.
1: Taip.
0: Mes naudojame tas, bet tai žmonės daro savanoriškai.
1: O čia matyti ir būtų esmė tokia pradžia, štai šiek tiek muzikos reklamos grįšim, pokalbį pratęsim. Go!

0: laida prie vairo ir Artūru Pakėnu šnekučiuotis apie tai, jog visuomenininkai siūlo, jog vyresnių vairuotojų vadeliojami automobiliai būtų žymimi specialiais lipdukais ir mes jau čia tokią gerą pradžią padarėm taip apie tą savanoriškumo principą ir apie tą neprievartą. Toliau gal pakalbėkim.
1: Nu tai savanoriškumo principas, aš manau, prievartą ar neprievartą, mes tai jau kalbėjom, kad yra tai, kas numatyta taisyklėmis. Šiuo atveju tai numatytas klevo lapas, paskui yra įvairių užrašų, kurie ten priklauso, sakysime, pagal keliaismo taisyklės, ten greičio ribojimas, ant kažkokių traktorių priekabų, dar kažkas, tai kažkokie ribojimo
0: ženklai. Galų gale ženklas M.
1: Ženklas M privalomas pagal taisyklės, taip ir plafonas.
0: Nes būtų keista, jeigu jo nebūtų.
1: Jo, bet vėlgi va įspėjom, kad automobilis mokomasis, kad jis gali kažką tai padaryti, ten kažkaip tai taip. Nu, vėlgi,
0: bet jeigu šeimos nariai moko.
1: Taip, irgi privalomas, tik plafono nereikia, šeimos nariai nereikia plafono, o mums reikalingas ir M raidės ir plafonas. Tai ir naudojame, tai tų išorinių ženklų kažkokių tai yra. Tai, bet kai kurie yra palikti ir vėlgi, kaip sakau, savanoriški tokie, kaip ir, pavyzdžiui, tikrai matome visi ant vilkikų.
0: Taip.
1: Šonu, kur ta morte zonė, reiškia, kur ta kloji zona matosi, mirtina zona, kur va čia nevažiuok, nes čia tavęs nesimato, jeigu tu, reiškia, žiūri. Tai arba, kaip žinai, nuo tokių buvo, ir anekdotinių buvo, žinai, kaip sako, vieno baikerio striukės buvo užrašyta, jeigu tu skaitai šį užrašą, reiškia, aš pamečiau savo merginą. Tai, tų baikų visokių yra, bet, kaip sakau, ta akloji zona, tokia informatyvi, reali tokia, kad perspėja vis tik tais žmonės, kad dėmesio, tu važiuoji šalia vilkiko ir vilkiko šita vieta, kur tu bet matai tą lipduką, kur tu esi šalia to lipduko, reiškia, ta vieta yra tikėtina, kad vairuotojas tavęs nemato, gali daryti manevrą ir geriau greičiau iš čia pasitrauk. Arba užbaig greičiau lenkimą, arba atsitrauk ir nedaryk to lenkimo.
0: Yra dar įdomiau, yra, kai ne ženklas, o šiuo atveju net ir pats automobilis tam paženklų, kiek mes esam paleidę strėlių į Toyota Prius vairuotojus, tai jau pats automobilis iššaukė tokį, čia bus toliau?
1: Prius, BMW, čia tokių... Yra tų mitologijų, yra tų vairuotojiškų patirčių, realių vairuotojiškų patirčių, jau ką jau čia slėpti, taip jau yra. Žinoma, iš to ir susideda tos mūsų patirtys, čia mums patinka, nepatinka, bet taip yra. Tai vėlgi, ir aš manyčiau, kad jeigu ir dabartinis tas senolio ženklas, tai vėlėjo nematė, man tai nešiltai, nešaltai, jis gali būti. Visiškai, bet aš ir sakau, palikime tai žmogui tada savarankiškai. Gali būti netgi dabar, kaip aš sakiau, mano mokiniai, kurie turi vairuotojo pažymėjimą ir grįžta į kelią, padarė didelės pertraukas, ten, reiškia, nevairavę 5, 10, 15, 20 metų nevairavę. Ir jie, aš matau, jie turi tą poreikį, psichologinį poreikį, kažkaip įspėti kitus eismo dalyvius. Niekas jų neverčia. Jie patys asmeniškai sako, galiu. Ir jie mato vienintelę dabar alternatyvą, sakysime, tą žalią lapą. Levo lapą, jo. Tai, aš sakau, dar yra kartais parduotuvėse mėlynas jis būna. Tai kažkur tai sakau, jeigu nori mėlyną užsiklijuok, tai kaip ir nebežalės, jau liktai ir netitinka taisyklių, bet tau ir nereikia. Tau,
0: simbolika
1: tai yra. Tai aš manyčiau, ar tas mėlynas klevo lapas, ar tas rusvas ąžuolo lapas, tai, kaip ir sakiau tada ir internete, kaip pasisakiau ten, sakau, o tiems, kuriems nepatinka, tai tas durnarapės lapas gali būti, žinai.
0: Irgi, kodėl gi ne. Tai, bet čia vėlgi, sekant ir komentarus po Facebook'o postų, mes čia kalbam apie tą sąmoningą pusę žmonių, kurie, aš pats ar nesuprantu, kad aš nesu vairuotojas dar patyręs, aš noriu kažkaip informuoti ir aplink esančius, bet klijuok tu neklijęs lipduko, jeigu aš, tiesiog, pas mane reakcija prasta, aš jau nebegaliu galbūt vairuoti, nors atrodo, kad galiu, čia tai tada niekas nepadės jau.
1: Dabar vėlgi mes nesugraduosime visų, iš tikrųjų, ir aš tikrai kaip vairavimo mokytojas ir dirbantis su labai plačiu spektru, tai yra, pas mane yra žmonės ir nuo nulinuko, tai yra, kaip mes vadinam, nulinukas, tai kai dirbi be teisų dar su žmogum, kuris dar neturi teisų, tai čia nulinukai.
0: Gerai, dabar žinosiu,
1: Radleris
0: taip vadinamas.
1: Nulinukas, tai jisai dar neturi teisų ir jau su teisėm, tai nulinukas ar su teisėm, tai su teisėm, okei. Tai nes, metodikos biškis skiriasi ar dar kažką. Bet mes matome, kad ir matome amžių.

0: su kokiu amžiu mes dirbam, amžiaus tarpsniu. Tai realiai žmonės nuo 18 iki 68.
1: Taip.
0: Tai ir sakysime, nepatyrusių vairuotojų, aišku, tie nepatyrę, kurie, tarkim, nulinukai arba jaunesnio amžiaus gali, jeigu nori, nu, privalo ten, neturintis 2 metų stažo, privalo užsiklijoti žalią lapą, bet aš manyčiau, nieko tragiško, aš tikrai neižiūriu nieko blogo, jeigu kas nors nori savanoriškai, turėdamas kažkokį tai, nu, jausdamas, kad jis yra nepatyręs vairuotojas, užsiklijuoti tą žalią lapą. Nesakau, spektras yra labai platus. Ir jaunas, ir vidutinio amžiaus, ir plius turinti žmonės įvairiausių ten tokių, nu, lėtesnio tokio, nu, sakysim, lėtesnio charakterio.
1: Na, mes turim dargi ženklą su 3 taškais galų gale.
0: Nu, su 3 taškais turime gana retas ženklas, tai ir Kuršnebylio vairuojamas automobilis gana retas yra ženklas. Bet yra, jie turi teisę šie žmonės vairuoti ir aš manau, sėkmingai vairuoja, viskas gerai. Va, bet, nu, tai ką mes dabar visus ženklinsim, tai čia nespėsi tų ženklų dairytis. Ir iš kitos pusės aš puikiai suprantu, kad daugybė žmonių jokių ženklų į išorę nemato. Jie nemato. Nu, suprantai, vat, man sako, dabar aš užkliuosiu tą ąžuolo lapą, nu, tarkim, projektas. Ir aš tada prisimenu, palaukit, ąžuolo lapą kliuosiu. Nu, gerai. Dabar, kiek aš įvažiuoju su žmonėms su teisėm į žvėryną, į Grigiškės, kur yra ženklas zona 40, aš pravažiuoju tą ženklą ir klausiu, nu, tai koks čia dabar greitis? Spėk iš 3 kartų, kiek matė tą ženklą?
1: Ne, kaip važiavau.
0: Lygiai nulis. Nulis, absoliutus. Tai yra, jie nemato kelio ženklo. Toliau, žmonės nemato šviesoforų, nemato, kad jie užsidega sekciją, nežiūri. Ką jis matys kažkokį lapą? Jūs jokaujat. Dabar asme, nu, būkim realistais. Šiaip tas ženklas nieko nesprendžia priklijuotas ten tas lipdukas. Nu šiaip. Taip. Tai jisai daugiau turi psichologinį poveikį pačiam tam žmogui, kuris susiklijavo.
1: Taip, taip, taip.
0: Ir niekam daugiau. Absoliučiai niekam daugiau, nes jie nemato. Jie, tai ko, žiūrėkite, kiek mes turime avarijų, kada trenkis į automobilio galą.
1: Tiesiog. Tikrai, kad neskaitė, kas parašyta.
0: Jo, tai žiūrėkit, bet tai dabar žmogus važiuoja ir atsitrenkia. Aš visada, vat, man žiauriai stebina šitos situacijos, vat, avarijos tokios, kada važiuojant susidaužė 2, 3, 4 automobiliai. Tai aš sakau, palaukit. Kaip sakiau, šviesių paros metu, sausų keliu, tiesia kryptimi, tiesia linija, važiuojantis vairuotojas, atsitrenkia į priekį važiavusį automobilį. Tai, palauk, tai jis moka vairuoti ar ne? Tai man klausimas kyla. Tai jeigu tu nesugebi sustoti, tai reiškia, tu nežiūrėjai, tu buvai kažkur tai mintise, tu netkreipiai dėmesio. Jis nieką nežiūri, jis automobilio priekyje nemato. O dar ant automobilio lipduko ir dar suprasti, ką tai reiškia, ir dar į tai kažkaip tai reaguoti, keisti savo vairavimo stilių į tai, ar čia rimtai?
1: Tai rimtai ar ne, po orų prognozės ir muzikinio kūrinio bandysime rezumuoti.
2: Radijas Gold FM.

0: grįžtame, mėly klausytojai, su laida prie vairo ir Artūro Pakėno toliau šnekučiuotis apie būsimus, o gal ir nebūsimus, privalomus, o gal ir neprivalomus klijuoti ąžuolo tokio džiovinto lapus, kuriuos turėtų ar norėtų klijuotis vyresnio amžiaus vairuotojai. Ir apie žinių atnauinimą mes čia daug kartų esam kalbėję, kad tikrai situacija pagerėtų apskritai visiems, jeigu mes kars nuo karto atnaujintume žinias ar įgūdžius. Tai štai susisiekimo ministerija prieš daugiau nei 5 metus, aš bandžiau atsiminti, neatsiminiau, rengė socialinę akciją, kai seniorai turėjo galimybę kartą per metus atnaujinti žinias ir įgūdžius vairavimo mokyklose. Nu, nebuvo labai sėkminga, tai vadinas, nu, vat, žinom, mokam ir nenorim.
1: Nu, vėl, mes supranti, kaip yra šitoje srityje. Toks puzlis yra. Supranti, jaučiu, kad kažkas turi didelį, nu, vat, įsivaizduokim, kad eismo saugumo sistema yra didelis puzlis.
0: Taip.
1: Didžiulis, ten tūkstančiai, aš nežinau, taip, toks didelis, didelis puzlis. Paskui jis buvo išardytas, tas puzlis, žinom, kaip turi būti, vat, suberta dėžėje ir pusė pamesta.
0: Pusė pamesta.
1: Pusė pamesta. Ir mes dabar su ta puse, kurią turim, nu aš kaip pavyzdį tokį, mes bandom surinkti puzlį, kur praktiškai neįmanoma surinkti. Tai ir tokie bandoma kažką įstato, iš kažkur paima, gal iš ten tiks, ar iš kažkur, tai ir dėliojam. Ir dabar vietoj to, kad surinkti visą sistemą, surinkti visus, visas korteles, visus tos dalelės į vieną ir tada surinkti bendrą vaizdą, ir tik tada tai veiks, nes jeigu dalie, o mes tokius bandom kažkokius tai tokius, o padarom čia, o padarom tą, o padarom aną, o tai kas iš to? Niekas neveikia. Su ta reguliariu patikrinimu. Viskas tvarkoj. Bet aš turiu didelį įtarimą, o mano įtarimai kartais būna pagristi tam tikrą informaciją, kurią gaunu, kad didesnė dalis mūsų teorijos egzaminų klausimų, nu, yra nesukurti Lietuvoje, verstiniai.
0: Taip.
1: Plius, čia net įtarimo nereikia, o aišku žinojimas, kad per visą nepriklausomybės periodą mes neparašėme nei vieno vairavimo vadovėlio.
0: Tiesiog jo nėra.
1: Tiesiog neegzistuoja.
0: Mes turim verstus klausimus iš kažkur, vis dar, taip, neturim vadovėlio, o nu, norim ar ne,
1: kad yra ten klausimų, aš manau, yra ir vietinių klausimų sukurtų, bet bazė, aš manau, yra kažkokia tokia. Dabar ten bando, negaliu pasakyti, bando taisyti situaciją, bando gerinti, negaliu sakyti, kad ten nieks nieko nedaro, būtų nesąžininga, daro, bando daryti, tikiuosi bus, bet vis tiek, nu dabar žmogus sakys, tai gerai, aš pasimokysiu, tai duokit, tai sakys, tai skaitykit kelizmo taisyklių knygelę. Tai, kad ne, ten klausimų iš knygelės mažokai, ten klausimai iš kažkur yra. Ir, o tai kur atsakymas? Ir, nes, matot, aš tikrai nekartai esu klausęs, iš kur atsakymai. Ir jie neturi iš kur pasakyti, iš kur atsakymas. Turi būti aiškus šaltinis, ar tai kelių eismo taisyklių punktas, tokių atsakymų be abejo yra, tikrai yra, bet yra klausimų iš tokio bendro suvokimo. Ir tada, ne, nu tai čia visiems suprantama, nėra savaime suprantamų
0: kitaip
1: dalykų.
0: Kitaip nekiltų klausimų.
1: Kitaip visi turi būti, viskam turi būti vadovėlis, šaltinis, kur nurodyta ta informacija. Dar man šiaip dabar įdomi, aiškia, nu, man sako, tai pravesk teorijos pamokas, gerai, aš visiu teorijos pamokas, tai tada, sako, man tik pačiam tada įdomu, gerai, o ko aš juos mokinsiu, kelius mat įsiklių, okay, savo asmeninės patirties, gerai, aš galiu taip mokinti, bet kiek tai koreliuoja, kiek tai sutampa su to žmogaus, kieno ten yra klausimai dabar, tarkime, regitroje, aš neturiu supratimo, ir nuo manęs tai kategoriškai slepiama. Man niekaip nesakoma, nei šaltiniai, nei klausimai, te daroma iš viso karinė paslaptis. Aš manau, kad regitros teorijos klausimai yra didesnė karinė paslaptis negu mūsų ginkluotė. Reiškia, manau, čia mano supratimu toks, nes aš matau, kaip apipinta viskas draudimais ir kažkokiais tie pribojimais. Vietoj to, kad kartu vairavimo mokyklos, regitra, kartu bendradarbiautų, kurtų kažkokią sistemą, parašytų vadovėlį, sukurtų jį ir taip tada mes galime atsisėsti kartu ir pagalvoti, o ką mes vis tik tais turėtume žinias patikrinti. Ar būtinai dabar žinias beje iš dalies yra tikrinamos. Pirmas dalykas, kada tikrinama, tai yra, jeigu vairuotojas netenka vairuotojo pažymėjimų daugiau taip kaip 12 mėnesių.
0: Taip.
1: Tai ten nesvarbu, už avariją, už neblaivumą, už ką nors ten. 12. Tada jis turi perlaikyti visus egzaminus. Ok. Dabar jeigu šiaip vairuotojo pažymėjimas atimtas bent mėnesiui ar ten dviem ar trim, bent kiek atimtas, jisai turi praeiti nedidelius kursus. Bet aš manyčiau, kad va šitų kursų metu ir reikėtų, ir būtų gera proga, ne šiaip, kad jis ten pasidėtų, pakrapštytų nosį ir paklausytų ten psichologo paskaitos, bet vis tik tai jis būtų bent jau teorijos egzaminas. Bent jau teorijos egzaminas galėtų būti. Ir to, manyčiau, šitam periodui ir užtektų. Tai sakysime, ir nu, dabar įsivaizduokime. Nu, jeigu žmogus važiuoja, niekam nieko blogo nedaro, laikosi kelių eismo taisyklių, pažeidimų nefiksuoja,
0: eilę
1: kam
0: metų
1: jį tikrinti? Ir tai reiškia, jis žino jas, nes jis jų nepažeidė arba jūs neužfiksavote. Bet jeigu jis padaro pažeidimą ir tokį, už kurį eina bent jau vienam mėnesio atėmimas, tada būk mielas, perlaikyk teorijos egzaminą. Viskas tvarkoj. Bet, sakau, jeigu jis nepažeidė, tai kam? Arba ten pažeidimas buvo nežymus, ten kažkoks parkavimas, ten nu, dar tai kažkas. Nu, tiesiog bauda, administracinis nusižengimas, bauda susimokė ir viskas važiuoja. Nu, su ko nebūna. Okei, okay. Bet jeigu jau pažeidė taisyklės taip, kad vis tik tai tau jau įvyko teisio atėmimas kažkokiam periodui, tada jau numatyti, tai tu gal ir kažkokią spragą turi. Tai tada būtų pats laikas tau pasitikrinti žinias. Pažiūrėkime gi. Tai čia aš sutikčiau. Bet šiaip visiems masiškai, vien tik dėl to, kad atėjo ten pilnatis ar pražydo alyvos, nu tai gal nereikia, nu.
0: Kad jau čia visuomeninkai siūlo tą ąžalo lapą, tai mes irgi galim visuomeniniais pagrindais tą tamsos durnaro apie slipduką. O kodėlgi ne tiem visiems?
1: Jo.
0: Šešis kartus, aštuonis, kur nu,
1: yra,
0: aš
1: yra.
0: Tai kaip tik galvoju, kad tada tu turėtum saugotis ne senjoro, ar ne? Vat būtent to piliečio, kuris, nu, per metus šešis, septynis kartus prisidirba.
1: Jo, ir baudų nemoka.
0: Ir
1: baudų nemoka, jo. Nu, tai žinai, čia mes išnikėjom pradžioje, kad prisimenėm tą raidę, kuri žymė ant valstybinio numerio, kad vairuotojas buvo neblaivus. Tai mes prisimenam tai, kad šnekėjom, kad, kas žina, šiai visuomenį tai praeitų, tai aš manau, kad šiai visuomenį ir durna apie ženklas nepraeitų.
0: Nes tu kaip dabar, netoks ir blogas.
1: Bet pajokauti mes galime, pajokauti, kodėlgi ne, ir jeigu žmogus bando, reiškia, mušasi ten į krūtinę, kad jam važiuojantis maksimaliai leistinu greičiu, jam yra trukdis, tai, nu,
0: gal... Ir dar netgi pavojų keliantis.
1: Netgi pavojų keliantis chuliganiškas vairavimas, važiuoti pagal taisyklę yra chuliganiškas vairavimas, o jo lenkimai, lakstimai per visas juostas yra tiesiog, nu, žmogui gi reikia, tai, va, tai tada gal, nu, jam durnaro apie ženklas ir nepakenktum.
0: Grįšim, manau, vis tiek prie to, vienaip ar kitaip, tai tiek būtų šiandien, Artūr, iki kita trečiadienio.
1: Iki.
2: Radijas Gold FM.

0: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę.
1: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
0: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 11, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 11, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Melodias Gold FM. Faktai be ribų.
1: Žmogaus smegenys per dieną generuoja daugiau elektros impulsų negu visi pasaulio telefonai kartu sudėjus.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 11, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Radijas Gold FM. Faktai be ribų. Nykščio nagas auga lėčiausiai, viduriniojo piršto greičiausiai.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas šiaurės-šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 11, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radio's Gold FM.
1: Faktai be ribų. Islandijoje didžiausias žmonių procentas pasaulyje turi ginklus, tačiau vis tiek šioje šalyje yra vienas mažiausių nusikaltimų skaičius.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 11, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Faktai be ribų.
1: Anglų kalboje dažniausiai žodžiuose naudojama raidė yra E. Taip pat anglų kalboje žodžiai dažniausiai prasideda iš raidės S, nei iš kitų raidžių.
2: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas šiaurės-šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 11, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Pietų Afrika atšaukė dirbtinio intelekto politikos projektą, paaiškėjus, kad jį parengė dirbtinis intelektas. Plačiau apie tai netrukus čia Didėkė Sekaitė. Pietų Afrikos Respublika nusprendė atšaukti savo nacionalinės dirbtinio intelekto politikos projektą, paaiškėjus, kad dalį jo taisyklių sugeneravo dirbtinis intelektas, kuris rėmėsi išgalvotais šaltiniais. Ryšių ministras atšaukė šį dokumentą, kai paaiškėjo, kad bent 6 iš 67 jame pateiktų akademinių šaltinių buvo dirbtinio intelekto haliucinacijos, kuriuose buvo remiamasi neegzistuojančiais straipsniais. Dirbtinio intelekto politikos projektas buvo paskelbtas viešam svarstymui, siekiant įtvirtinti Pietų Afrikos Respubliką kaip dirbtinio intelekto inovacijų lyderę ir kartu bandyti spręsti etinius, socialinius ir ekonominius iššūkius susijusius su jo naudojimu. Dokumente buvo planuojama įkurti naujas institucijas, kurios prižiūrėtų dirbtinio intelekto naudojimą, įskaitant Nacionalinę dirbtinio intelekto komisiją, Dirbtinio intelekto etikos tarybą ir Dirbtinio intelekto priežiūros instituciją. Jame buvo planuojama numatyti mokesčių lengvatas, dotacijas ir subsidijas, kurios paskatintų privačiojo sektoriaus bendradarbiavimą, kuriant dirbtinio intelekto infrastruktūrą šalyje. Dabar šis dokumentas bus peržiūrimas iš naujo, prieš vėl jį pateikiant viešam svarstymui.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 11, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 11, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 11, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 11, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 11, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 11, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Šiemet prašymų šildymo išlaidų kompensacijoms pateikta 1,5% mažiau. Tenerifės krantus pasiekė kruizinis laivas, kuriame nustatytas hantavirusas. Dabar 10 valandų. Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis per visą šildymo sezoną rugsėjį balandį prašymus dėl būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijų iš viso užpildė apie 408,5 tūkstančio gyventojų, tai apie 1,5% mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Vis tik ministerijos teigimu besikreipiančiųjų dėl kompensacijų skaičiaus augimas buvo fiksuojamas nuo sausio iki pat balandžio. Sausio balandžio mėnesiais besikreipiančiųjų skaičius išaugo 4,5%. Vis tik, kaip pažymi ministerija, pateiktų prašymų skaičius nėra lygus realiai kompensacijas gavusių asmenų skaičiai, nes ne visi jie gali atitikti nustatytas sąlygas. Ministerija prognozuoja, kad šiemet šildymo ir vandens bendra gyventojų išlaidų padengimui reikalinga lėšų suma sudarys apie 100 milijonų eurų. Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode Kaune vyks profesoriai Birutei Galdikas skirtas atminimo renginys, kuriuo bus pagerbtas mokslininkės gyvenimas, darbai bei indėlis į aplinkos saugą. Minėjime numatyti svečių pasisakymai, profesorę pažinojusių žmonių prisiminimai, pranešimai apie jos darbus bei edukacinės veiklos vaikams. Taip pat bus surengta simbolinė ąžuoliuko sodinimo ceremonija. Toliau įvykiai užsienyje. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė esąs pasirengęs tiesioginėms deryboms su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, tačiau tik Rusijos sostinėje. Putinas teigė, kad tai nėra tiesioginis kvietimas Zelenskiui, tačiau būtų pasirengęs susitikti su juo Maskvoje. Tuo metu Zelenskis atmeta galimybę vykti į Maskvą. Rytą netoli Ispanijos Granadilijos uosto lydimas civilinės gvardijos laivo atplaukė kruizinės laivas, kuriame buvo nustatyti keli hantaviruso atvejai. Tikimasi, kad keleiviai ir dalis įgulos apie 150 žmonių bus evakuoti prieš laivui tęsiant kelionę į Nyderlandus. Šiame laive kilus hantaviruso protrūkiui mirė 3 žmonės – olandų pora ir vokietė, o dar kelim susirgo šią retą ligą. Ir dar sugrįžtame į Lietuvą. Lietinga ir vėjuota šeštadienį ant kelių virto medžiai šakos. Gelbėtojai per parą užfiksavo 17 tokių įvykių visoje Lietuvoje. Daugiausiai jų fiksuota Utenos apskrityje, taip pat Kauno Vilniaus Panevėžio apskrityse. Žmonės, pastatai ir automobiliai per šiuos įvykius nenukentėjo. Toliau, ką žada sinoptikai artimiausiu metu, o žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15 vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 11, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 11, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

reklama. Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už €1,49. Užsukite ir mėgaukitės iki soties švediškame restorane.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Teisinis konkursų į teatrų ir koncertinių įstaigų vadovų pareigas reglamentavimas neskaidrėja, teigė STT. Lenkijoje netoli Rusijos sienos aptikta neatpažinta skraidyklė. Dabar 11 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Specialiųjų tyrimų tarnyba atlikusi aprašo projekto dėl konkursų į nacionalinių, valstybinių ir savivaldybių teatrų ir koncertinių įstaigų vadovų pareigas vertinimą. Jame išvelgė galimas korupcijos rizikas. Atlikusi paskutiniojo teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą, STTM dėl teisės aktų siūlomo teisinio reglamentavimo pateikėm dvi kritinio pobūdžio ir tris kitas antikorupcinės pastabas. Nustatyta, kad minėtų teisės aktų siūlomas teisinis reglamentavimas išlieka ydingas, kadangi konkurso organizatoriaus vadovui suteikiama itin plati diskrecija skiriant komisijos narius, pirmininką, neužtikrinamas konkurso komisijos veiklos skaidrumas ir priimamų sprendimų objektyvumas, o konkurso laimėtoje gali lemti su užimamomis pareigomis nesusijusių aplinkybių vertinimas arba subjektyvus konkurso organizatoriaus sprendimas. Vyriausybė pritarė Kultūros ministerijos parengtam įstatymo projektui, kuriuo žurnalistų etikos inspektorius Lietuvos radio ir televizijos komisija įgytų teisę duoti privalomus nurodymus socialinių tinklų ir kitiems paslaugų teikėjams dėl neskelbtinos informacijos skleidimo. Įstatymo pataisų rengėjai teigia, kad šiuo metu Lietuvoje galiojantis teisinis reguliavimas neužtikrina veiksmingų ir operatyvių priemonių kovoti su socialiniuose tinkluose skleidžiamu neteisėtu informaciniu turiniu. Tiesa, skaičiuojama, jog šių pokyčių įgyvendinimui iš valstybės biudžeto reikėtų skirti apie 215 tūkstančių eurų. Šiuo metu lėšos valstybės biudžete nenumatytos. Toliau įvykiai užsienyje. Vengrijos parlamentas išrinko Pieterį Madjerą naujuoju vyriausybės vadovu. Už jį savo balsą atidavė 140 parlamentarų iš 199, 54 buvo prieš, o vienas susilaikė. Keturi parlamentarai balsavime nedalyvavo. Madjeras keičia poste dešinį populistą Viktorą Orbaną, kuris valdžioje išbuvo 16 metų. Madjero partija aiškia persvarą laimėjo balandžio 12 vykusius parlamento rinkimus, surinkusi 53% balsų. Naujajame parlamente jį turi 141 mandatą, tai yra konstitucinė 2/3 dauguma. Lenkijos pareigūnai pranešė, kad vakar netoli Rusijos sienos buvo aptiktas neatpažintas skraidantis objektas. Jį laukė netoli Osiekos kaimo rado vietos gyventojas. Tai greičiausiai karinės paskirties dronas, skirtas žvalgybai ir neturintis kovinių savybių. Sakoma karo policijos pranešime, remiantis neoficialiai žiniasklaidos pranešimais, objektas buvo su užrašais Kirilica ir turėjo kamerą, tačiau prokurorai šios informacijos nepatvirtino ir neatskleidė objekto kilmės šalies. Žinios parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 50 m per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 11, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 11, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Konservatorių lyderis nemano, kad Bužinskas turėtų laikinai nusišalinti ar stabdyti narystę partijoje. Po oro erdvės pažeidimų Estija tikisi geresnės Ukrainos dronų kontrolės. Dabar vidurdienis. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkas nemano, jog Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui Adomui Bužinskui reikėtų laikinai trauktis iš pareigų ar stabdyti narystę partijoje. Po to, kai teisėsauga atliko kratas pastarojo namuose ir kabinete. Pasak politiko, kol kas nėra aišku, kokia konkreti problema yra Bužinsko atveju. Jo teigimu, iš to, kas matoma viešojoje erdvėje, krato susijusios su praėjusios kadencijos miesto vadovybės vykdyta gatvių siaurinimo politika. Tačiau daugiau detalių nėra. Pasak jo, kai bus aiškus atsakymai, tada bus žiūrima, ką daryti. Bužinskas socialinėme tinkle pranešė apie įvykdytas kratas jo namuose ir kabinete. Jo teigimu, ši krata susijusi su Vilniaus miesto savivaldybės prieš 5 metus patvirtintu gatvių standartu. Vilniuje rengiamas tradicinis ėjimo renginys stipresnės kartu, skirtas pasauliniai mamų psichikos sveikatos dienai paminėti. Mamos su mažyliai, šeimomis ir draugais žygiuos nuo Vingio parko tilto iki parko estrados, kur toliau vyks diskusija apie tėvų emocinę gerovę. Pasak renginio organizatorių, šią iniciatyvą siekiama stiprinti bendruomeniškumą, atkreipti dėmesį į moterų psichikos sveikatą bei pristatyti pagalbos galimybę sostinėje. Toliau apie įvykius užsienyje. Estijos vyriausybė pareiškė besitikinti, kad Ukraina pagerins savo dronų kontrolę. Pastaraisiais mėnesiais Baltijos šalių pasienyje buvo užfiksuota virtinė oro erdvės pažeidimų. Nuo sausio Ukraina nekartą atakavo Rusijos naftos eksporto objektus Baltijos jūros pakrantėje, o keli dronai atsidūrė Baltijos šalių ir Suomijos teritorijose, greičiausiai dėl Rusijos trukdžių. Ukrainos užsienio reikalų ministras pareiškė, kad šalis svarsto galimybę siųsti ukrainiečių ekspertus į regioną. Tuo metu Estijos užsienio reikalų ministras teigė, kad vyriausybei nerima kelia rimtesnių nelaimingų atsitikimų tikimybė. Vakar Latvijos teisėsaugos pareigūnai pagavo kelis asmenis prie Sovietų armijos memorialų demonstravusius karinę agresiją šlovinančius simbolius, taip pat kelis stipriai apgirtusius asmenis. Iki pavakarės pareigūnai buvo pradėję 35 administracinių nusižengimų bylas, susijusias su sovietų karių minėjimo renginiais, kai kurie iš jų vyko internetu. Beveik visos šios bylos buvo pradėtos dėl viešo simbolių šlovinančių karinę agresiją ir karo nusikaltimus rodymo. Dauguma atvejų aptikta skaitmeninėje aplinkoje, 10 viešose vietose. Tik žinių šią valandą jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 11, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Į Lietuvą iš Ukrainos apsaugos palydą atvežtas italų baroko dailininkui Karavadžio priskiriamas paveikslas Kristaus suėmimas. Pasak Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus vadovo Arūno Gelūno, šis paveikslo atgabenimas ne tik dar viena meno ekspozicija, bet ir moralinė pagalba kariaujančiai šaliai. Kūrinys prieš kelionį į Lietuvą eksponuotas Kyjive, Ukrainos nacionalinio rezervato Kyjevo Sofija muziejuje, metropolito namai. Tačiau dar 2008 metų Liepą jis buvo pagrobtas, o po 2 metų, sulaikius nusikaltelius, dar 15 metų saugomas kaip daiktinis įrodymas. Smarkiai apgadinta kūrinį Ukrainos nacionalinio restauravimo centro specialistai restauravo 3 metus. Gelūno teigimu šio paveikslo parodai Lietuva prašė jau nuo 2019-ųjų, tačiau prasidėjus karui Ukrainoje, tai tapo sudėtingiau įgyvendinti. Pasak Gelūno paveikslą visos kelionės metu iki pat Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centro lydėjo ginkluotos pajėgos. Prieš ekspoziciją Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centro restauratoriai paveikslui atliks rentgeno spektroskopinės analizės tyrimus, kurių metu bus nagrinėjami ankstesni užtepimai įvairūs sluoksniai. Muziejaus direktorius pabrėžė, kad Lietuvai dar sudėtinga įsigyti pasaulinės reikšmės kūrinių dėl jų kainos ir ilgų derybų. Tačiau tokios galimybės pamažu tampa vis prieinamesnės. Paveikslė Kristaus suėmimas, dar vadinamame Judo bučiniu, vaizduojama scena, kurioje Judas išduoda Kristų jį pabučiuodamas, o dešinėje kompozicijos pusėje Karavadžio, kaip manoma, pavaizdavo save. Jis laiko žibintą, kurio šviesa išryškina šią lemtingą akimirką. Kūrinys sukurtas 1602 metais.
0: Radijas Gold

0: reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prašymų šildymo išlaidų kompensacijoms pateikta 1,5% mažiau. Žvejų kompensacijoms 342 tūkstančiai eurų. Vienoje startuoja Eurovizijos savaitė. Dabar 13 valandų. Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis per visą šildymo sezoną rugsėjį balandį prašymus dėl būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijų iš viso užpildė apie 408,5 tūkstančio gyventojų. Tai beveik 1,5% mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Ministerijos teigimu besikreipiančių dėl kompensacijų skaičiaus augimas buvo fiksuojamas nuo sausio iki pat balandžio. Sausio balandžio mėnesiais besikreipiančiųjų skaičius išaugo 4,5%. Vis tik, kaip pažymė ministerija, pateiktų prašymų skaičius nėra lygus realiai kompensacijas gavusių asmenų skaičiui, nes ne visi jie gali atitikti nustatytas sąlygas. Ministerija prognozuoja, kad šiemet bendra gyventojų išlaidų padengimui reikalinga lėšų suma sudarys apie 100 milijonų eurų. Aplinkos ministerija papildomai skyrė 342 tūkstančius eurų kompensacijoms už verslinės žvejybos vidaus vandenyse nutraukimą. Balandžio pradžioje paskelbus kvietimą dėl kompensacijų, visos lėšos buvo rezervuotos dar nespėjus pasibaigti paraiškų teikimo terminui. Todėl papildomas kompensavimas, pasak ministerijos, suteiks galimybę gauti kompensacinės išmokas už nutrauktą veiklą dar didesniam žvejų skaičiui. 2026 yra paskutiniai metai, kuomet žvejai verslininkai gali pasinaudoti šią paramos priemonę ir gauti išmokas už veiklos nutraukimą. Toliau keliamės į užsienį. Rytą prie Kataro krantų į laivą pataikė nežinomas sviedinys, pranešė Jungtinės karalystės jūrų agentūra. Tai vyko po to, kai Irano islamo revoliucinė gvardija pagrasino taikytis į Jungtinių valstijų interesus regione. Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų centras nurodė, kad biriųjų krovinių laivas pranešė, jog į jį už 23 jūrmylių iš šiaurės rytus nuo Dohos pataikė nežinomas sviedinys. Tai buvo naujausias išpolis prieš laivus Persijos įlankoje nuo tada, kai trapios paliaubos nutraukė kovas tarp Jungtinių valstijų ir Irano. Vienoje startuoja Eurovizijos savaitė. Renginiuose, kuriuos vainikuos gegužės 16-ąją vyksantis dainų konkurso didysis finalas laukiama tūkstančių gerbėjų. Vis dėlto pasiruošimą konkursui vėl temdo raginimai jį boikotuoti dėl Izraelio dalyvavimo. Austrijos sostinė deda visas pastangas, kad sklandžiai vyktų 70-asis žiūrimiausias pasaulyje dainų konkursas, o prieš jį numatyta daug papildomų renginių. Šiandien popietę ant Turkijos spalvos kilimo bus pasitiktos 35 dalyvaujančių šalių delegacijos. Šis paradas yra esminės spalvingos atidarymo ceremonijos dalis. Toliau apie tai, kokie orai laukia artimiausių metų, o žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 11, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

legendinis britų gamtininkas mini šimtmetį. Plačiau apie tai netrukus čia Rytė Česekaitė. Deividas Attenborough, vienas iš svarbiausių balsų klimato kaitos ir biologinės įvairovės nykimo klausimais, pasitinka savo 100-ąjį gimtadienį. Šio gamtininko kurti istoriniai dokumentiniai filmai pakeitė pasaulinės auditorijos supratimą apie gamtos pasaulį. Attenborough gamtos istoriniai serialai tokie kaip Gyvybė žemėje, kuriame jis be kitako susidūrė su kalnų gorilomis Ruandoje, atnešė tokiausius planetos kampelius į viso pasaulio svetaines. Jungtinės karalystės transliuotojas BBC vadovauja šio brito šimtmečio minėjimui, skirdamas visą savaitę jo gyvenimui skirtoms programoms. Klasikiniai serialų tokių kaip Planeta Žemė 2 ir Mėlynoji Planeta 2 epizodai rodomi iš naujo, o kiti, pavyzdžiui, Gyvenimas šaldiklyje ir Rojaus paukščiai pasiekiami BBC platformoje. Teigiama, kad Attenborough laidos praplėtė žmonių akiratį ir daugeliui tapo įkvėpimu.

0: Реклама.
1: Ого, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
3: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 11, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Gold FM.

Mes gyvename iš to, ką gauname, bet kuriame gyvenimą iš to, ką duodame. Seras Vinstonas Čerčilis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seimo švietimo komiteto vadovė siūlo griežtinti atsakomybę už svetimų darbų rengimą, didinti baudas. Kanarų salose prasidėjo žmonių iš kantaviruso paveikto laivo evakuacija. Dabar 14 valandų. Čia Edytė Česekaitė, laba diena. Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė siūlo griežtinti atsakomybę už pasiūlymus parengti svetimus mokslo ar studijų darbus bei jų pateikimą, numatyti didesnės pinigines baudas. Mažiausia šiuo metu taikoma bauda išauktų iki 400 eurų, o didžiausia siektų 6000 eurų. Dabar taikoma didžiausia piniginė bauda yra 3000 eurų. Kaip nurodoma projekto aiškinamajame rašte, šį siūlymą paskatino noras mažinti augančių darbų rengimo paslaugų skelbimų pasiūlą ir nesavarankiškai parengtų darbų skaičių. Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos atliktuose tyrimuose teigiama, jog 2023 metais stebėtų laikotarpiu fiksuota apie 100 aktyvių skelbimų, o 2025 šis skaičius padidėjo iki 300. Specialiųjų tyrimų tarnyba atlikusi aprašo projekto dėl konkursų į nacionalinių, valstybinių ir savivaldybių teatrų ir koncertinių įstaigų vadovų pareigas vertinimą. Jame išvelgė galimas korupcijos rizikas. STT dėl teisės aktų siūlomo teisinio reglamentavimo pateikė 2 kritinio pobūdžio ir 3 kitas antikorupcinės pastabas. Nustatyta, kad minėto teisės aktu siūlomas teisinis reglamentavimas išlieka ydingas. Kadangi konkurso organizatoriaus vadovui suteikiama itin plati veiksmų laisvė skiriant komisijos narius pirmininką, neužtikrinamas konkurso komisijos veiklos skaidrumas ir priimamų sprendimų objektyvumas, o konkurso laimėtoje gali lemti su užimamomis pareigomis nesusijusių aplinkybių vertinimas arba subjektyvus konkurso organizatoriaus sprendimas. Toliau įvykė užsienyje. Paskutinis evakuacinis skrydis kruizinio laivo, kuriame kilo tarptautinį nerimą sukėlęs mirtinas hantaviruso protrūkis keleiviams, iš Kanarų salų įvyks rytoj, pranešė Ispanijos sveikatos apsaugos reikalų ministrė. Su Niderlandų vėliava plaukiojantis laivas rytą atvyko į nedidelį pramoninį Granadilijos uostą Tenerifėje, prieš planuojamą keleivių ir dalies įgulos evakuaciją. Pirmiausia išvyks 14 laive esančių ispanų. Po jų Niderlandų skrydis, kuriuo taip pat skrydis, Vokietijos, Belgijos, Graikijos piliečiai ir dalis įgulos. Šiandien taip pat planuojami atskiri skrydžiai Kanados, Turkijos, Prancūzijos, Jungtinės karalystės, Airijos ir Jungtinių valstijų piliečiams. Vienoje startuoja Eurovizijos savaitė. Renginiuose, kuriuos vainikuos gegužės 16-ąją vyksantis dainų konkurso didysis finalas laukiama tūkstančių gerbėjų. Vis dėlto pasiruošimą konkursui ir vėl temdo raginimą jį boikotuoti dėl Izraelio dalyvavimo. Austrijos sostinė deda visas pastangas, kad sklandžiai vyktų 70-asis žiūrimiausias pasaulyje dainų konkursas, o prieš jį numatyta daug papildomų renginių. Šiandien popietę ant Turkijos spalvos kilimo bus pasitiktos 35 dalyvaujančių šalių delegacijos. Šis paradas yra esminės spalvingos atidarymo ceremonijos dalis. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 0 iki 7 laipsnių šilumos, ore vietomis, o dirvos paviršiuje daug kur šalnos nuo 1 iki 6 laipsnių šalčio. Diena nuo 15 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 21 laipsnis.

Jose pagamintos sakės buteliukas. Plačiau apie tai netrukus čia Vytė Česnakaitė. Nedidelis buteliukas japoniškos sakės pagamintos iš kosminėje erdvėje fermentuotos misos buvo parduotas už beveik 700 tūkstančių dolerių. Pranešė jos gamintoje šiuo metu ieškanti būdų, kaip šį gėrimą gaminti mėnulyje. Sakės gamintoje susivienijo su aviacijos ir inžinierijos bendrove, kad pagamintų specializuotą alkoholio gamybos įrangą ir ją kartu su sakės ingredientais nusiųstų į tarptautinę kosminę stotį. Kaip teigiama šių dviejų įmonių paskelbtame bendrame pranešime, alkoholio fermentacijos procesas lapkričio mėnesį vyko tarptautinės kosminės stoties patalpose, kuriuose buvo imituojama mėnulio gravitacija. Vasarį misa grįžo į Žemę, o kovo mėnesį Japonijoje iš jos buvo pagaminta 116 ml sakės. Gėrimas buvo supiltas į 100 ml talpos buteliuką ir nežinomam pirkėjui parduotas už 686 tūkstančius dolerių. Likę 16 ml buvo skirti degustacijai.

0: reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 0 iki 7 laipsnių šilumos, ore vietomis, o dirvos paviršiuje daug kur šalnos nuo 1 iki 6 laipsnių šalčio. Diena nuo 15 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.regos.lt

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Jei senyvo amžiaus gyventojos sklypas apleistas, siūloma netaikyti žemės mokesčio lengvatos. Kanarų salose prasidėjo žmonių iš antaviruso paveikto laivo evakuacija. Dabar 15 valandų. Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Studijų aukštosiose mokyklose laikas nėra prilyginamas darbo stažui, o ankstesnė apskaitos praktika nesuteikia pirmenybės prieš dabartinę tvarką, konstatavo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Pareiškėjas siekė, kad į jo stažą būtų įtrauktas laikas, kai ji studijavo tuo mečiame Šiaulių Preikšto pedagoginėme institute ir įgijo mokytojos kvalifikaciją. Teismas pabrėžė, kad po nepriklausomybės atkūrimo pasikeitęs teisinis reguliavimas numato, jog stažas sudaro tik tas laikas, kai buvo mokamos įmokos arba konkretus jam prilyginti laikotarpiai. Jei socialiai pažeidžiamiems gyventojams, pensininkams, asmenims su negale, nepilnamečiams priklausanti žemės sklypas yra apleistas, siūloma netaikyti jiems žemės mokesčio lengvatos. Tai numatančias Seimui pateiktas žemės mokesčio įstatymo pataisas palaikė 66 Seimo nariai. Projektą svarstys biudžeto ir finansų kaimo reikalų komitetai vertins vyriausybė, o šių metų birželio 25 jis vėl turėtų atsirasti plenarinėje parlamento salėje. Pateikdamas projektą, Eimantas Kirkutis sakė, kad žemės sklypai turi būti tinkamai prižiūrimi, tvarkomi ir tai turėtų galioti taip pat ir tiems, kuriems taikoma žemės mokesčio lengvata. Toliau įvykiai užsienyje. Ispanijos Kanarų salose kruizinio laivo, kuriame kilo mirtinas gantaviruso protrūkis keleiviai ir kai kurie įgulos nariai pradėjo palikti laivą. Šis protrūkis sukėlė tarptautinį nerimą. Nuo gantaviruso nėra jokių vakcinų ar specialių gydymo būdų. Tačiau sveikatos apsaugos pareigūnai pabrėžė, kad pavojus pasaulio visuomenės sveikatai yra mažas ir atmetė palyginimus su COVID-19 pandemijos pasikartojimu. Paskutinis skrydis, kuriuo bus evakuota didžioji dalis iš beveik 150 laivo keleivių ir įgulos narių išvyks pirmadienį į Australiją, po to laivas tęs kelionę į Nyderlandus. Ankstų rytą prie Kataro krantų į laivą pataikė dronas, pranešė šalies gynybos ministerija. Jungtinės karalystės jūrų agentūra anksčiau skelbė, kad į laivą pataikė nežinomas sviedinys. Tai įvyko po to, kai Irano islamo revoliucinė gvardija pagrasino taikytis į Jungtinių valstijų interesus regione. Kataro gynybos ministerija kiek vėliau pranešė, kad dronas taikėsi į komercinį laivą, atplaukusi į šalies vandenis iš Abu Dabio. Remiantis pranešimu kilo nedidelis gaisras, tačiau niekas nenukentėjo. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 0 iki 7 laipsnių šilumos, ore vietomis, o dirvos paviršiuje daug kur šalnos nuo 1 iki 6 laipsnių šalčio. Diena nuo 15 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 21 laipsnis.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 0 iki 7 laipsnių šilumos, ore vietomis, o dirvos paviršiuje daug kur šalnos nuo 1 iki 6 laipsnių šalčio. Diena nuo 15 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 21 laipsnis.

Varlė LT. 365 dienas per metus žiemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Esamas tyrimas dėl DHL lėktuvo katastrofos. Teismas nepriėmė čekiukų byloje nuteisto buvusio Prienų tarybos nario skundo. Laivelis Jungtinę karalystę atvykusių migrantų skaičius viršijo 200 tūkstančių. Dabar 16 valandų. Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Prokuratūra kol kas nemato pagrindo prašyti už pernai Vilniuje sudužusio DHL siuntas gabenusio lėktuvo pilotų iš Ispanijos perduoti Lietuvai. Iki teisminio tyrimo veiksmai tęsiami jame esant gimtinėje. Ispanų pilotui buvo įteiktas pirminis pranešimas apie įtarimus neatsargių gyvybės atėmimu, sunkius sveikatos sutrikdymų bei turto sunaikinimu dėl neatsargumo. Šiame iki teisminėme tyrime nukentėjusiais pripažinti 16 asmenų. Galimai padarytos turtinės ir neturtinės žalos dydis, pasak prokuratūros, dar nustatinėjamas. Galutinai baigta dar viena čekiukų byla. Lietuvos aukščiausiasis teismas nepriėmė už savivaldybės lėšų pasisavinimą nuteisto buvusio Prienų rajono tarybos nario Cezaro Pacevičiaus skundo. Nuteistojo advokatas teigė, kad nagrinėjant bylą buvo padaryta nemažai pažeidimų ir prašė panaikinti nuosprendį ir bylą nutraukti. Anksčiau to mečio Prienų rajono tarybos nario Pacevičiaus bylą nagrinėjo Kauno apygardos ir Lietuvos apeliacinis teismai. Abu teismai Pacevičių pripažino kaltų, skyrė baudą ir atėmė teisę dirbti valstybės tarnyboje. Toliau įvykiai užsienyje. Daugiau nei 200 tūkstančių migrantų atplaukė prie Jungtinės karalystės krantų mažais laiveliais nuo 2018 metų, kai buvo pradėta rinkti statistiką. Rodo naujausiai vyriausybės duomenys. Šiandien paskelbta vidaus reikalų ministerijos statistika rodo, kad penktadienį vienu laiveliu atvyko 70 žmonių. Šie migrantai padidino bendrą atvykėlių skaičių nuo dabartinių stebėjimų pradžios iki 200 tūkstančių 13. Šiaurės Prancūzijos pakrantė yra pagrindinis išvykimo taškas migrantams, norintiems pasiekti Jungtinę karalystę ir besileidžiantiems į rizikingą kelionę netvirtais ir perpildytais laiveliais. Šis skaičius paremtas vyriausybės oficialią statistiką už 2018-2025 metus ir preliminariai šių metų duomenimis. Irano valstybinė televizija paskelbė, kad kariuomenės centrinės vadovybės vadovas susitiko su šalies aukščiausiųjų lyderių Mojtaba Chamenėjumi. Pastarojo nebuvo matyti viešumoje nuo pat jo paskirimo kovą. Chamenėjus paskelbė naujas direktyvas ir gairės dėl operacijų skirtų pasipriešinti priešui tęsimo, nurodė valstybinė televizija, nenurodydama, kada susitikimas įvyko. Chamenėjus, kuris, kaip pranešama, buvo sužeistas per smūgius pirmąją karo artimuosiuose rytuose dieną, kai žuvo jo tėvas ir pirmtakas Ali Chamenėjus, nuo savo paskyrimo skelbė tik rašytinius pareiškimus. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 0 iki 7 laipsnių šilumos, ore vietomis, o dirvos paviršiuje daug kur šalnos nuo 1 iki 6 laipsnių šalčio. Diena nuo 15 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Šią vasarą Vilniaus širdis, Baltasis tiltas ir Neris taps startų ir finišo linija dar nematytam renginiui Lietuvoje. Liepos 25 dieną organizuojamas išskirtinis festivalis prie Neries, jo metu čia įvyks ir pirmosios Red Bull tandeminės. Tai ekscentriškos dviračių lenktynės ant vandens jau spėjusios pavergti Hagą, Turku ir kitus Europos miestus, o dabar pirmą kartą pasieksiančios Baltijos šalis. Red Bull tandeminės yra lietuviško originalaus olandų renginio Red Bull Stalenros versija. Stalenros olandiškai reiškia plieninis žirgas. Taip olandai meiliai vadina savo dviračius. Ir nenostabu, nes Nyderlanduose dviratis nėra vien transporto priemonė. Tai gyvenimo būdas, kultūra ir kone religija. Pirmasis renginys 2023-aisiais vyko Hagoje, kur 33 komandos varžėsi 80 metrų trasoje virš vandens. Žiūrovų per 10 tūkstančių. Sėkmingai praūžęs renginys išplito po Europą, o šiais metais pirmą kartą pasiekė Baltijos šalis. Idėja paprasta. Dviejų asmenų komanda ant dviračio pagrindo sukurta transporto priemonė ir vandens kliūčių trasa. O suskambėjus signalui laukia kuo pompastiškesnis ir kuo greitesnis skrydis finišo link. Teisėjai vertins tris dalykus. Kūrybinį dviračio dizainą, komandos prisistatymą su sceniniu pasirodymu bei trasos įveikimo laiką. Taigi, kiek išradingiausi, tiek greičiausi turi vienodų šansų nuskinti pergalę. Pirmas dalykas, kurį verta žinoti dalyviams, užtenka vieno dviračio ir dviejų žmonių, kurie sutaria, kada minti, kada stabdyti ir kada jau per vėlų išlaviruoti. Dviratis turi būti techniškai tvarkingas, turėti du ratus ir būti varomas tik žmogaus jėga. Organizatoriai pabrėžia, kad tandeminis dviratis šiame renginyje nėra reikalingas. Tiesa, vien sėkmingai pravažiuoti trasą neužteks. Komandos turės parodyti, ką sugeba dar prieš startą. Pristatyti savo idėją, išsiskirti kūrybiškai ir tik tada leistis į bandymą pasiekti finišą. Registruotis komandos kviečiamos iki gegužės 17 dienos. Visos iki registracijos pabaigos pateiktos paraiškos bus skelbiamos oficialioje bendrovės svetainėje, kur už jas galės balsuoti lankytojai. 50 daugiausiai palaikymo sulaukusių komandų pateks į renginį ir jau Liepos 25 dieną parodys, ar sugeba išlaikyti balansą tada, kai jo labiausiai reikia.

Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 0 iki 7 laipsnių šilumos, ore vietomis, o dirvos paviršiuje daug kur šalnos nuo 1 iki 6 laipsnių šalčio. Diena nuo 15 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Galutinai baigta dar viena čekiukų byla. Studijų metai nėra įskaitomi į darbo stažą, konstatavo teismas. Vienoje startuoja Eurovizijos savaitė. Dabar 17 valandų, čia Didė Česekaitė, sveiki. Lietuvos aukščiausiasis teismas nepriėmė už savivaldybės lėšų pasisavinimą nuteisto buvusio Prienų rajono tarybos nario Cezaro Pacevičiaus skundo. Nuteistojo advokatas teigė, kad nagrinėjant bylą padaryta nemažai pažeidimų ir prašė panaikinti nuosprendį ir bylą nutraukti. Anksčiau tuomečio Prienų rajono tarybos nario Pacevičiaus bylą nagrinėjo Kauno apygardos ir Lietuvos apeliacinis teismai. Abu teismai Pacevičių pripažino kaltus, skyrė baudą ir atimė teisę dirbti valstybės tarnyboje. Studijų aukštosiose mokyklose laikas nėra prilyginamas darbo stažui, o ankstesnė apskaitos praktika nesuteikė pirmenybės prieš dabartinę tvarką, konstatavo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Pareiškėjas siekė, kad į jos pensijos stažą būtų įtrauktas laikas, kai studijavo tuomečiame Šiaulių Preikšo pedagoginiame institute ir įgijo mokytojos kvalifikaciją. Teismas pabrėžė, kad po nepriklausomybės atkūrimo pasikeitęs teisinis reguliavimas numato, jog stažą sudaro tik tas laikas, kai buvo mokamos įmokos arba konkretus jam prilyginti laikotarpiai. Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė siūlo griežtinti administracinę atsakomybę už siūlymus parengti svetimus mokslo ar studijų darbus, bei jų pateikimą numatyti didesnės pinigines baudas. Mažiausiai šiuo metu taikoma bauda išauktų iki 400 eurų, o didžiausia siektų 6000. Dabar taikoma didžiausia bauda yra 3000 eurų. Kaip teigiama projekto aiškinamajame rašte, šį siūlymą paskatino noras mažinti augančią darbų rengimo paslaugų skelbimų pasiūlą ir nesavarankiškai parengtų darbų skaičių. Toliau iš užsienio. Iš Ispanijos Kanarų salų įskrido pirmasis lėktuvas su evakuotaisiais iš kruizinio laivo, kuriame kilo tarptautinį susirūpinimą sukėlęs mirtino hantaviruso protrūkis. Pirmieji iš su Niderlandų vėliava plaukiojančio laivo saloje evakuoti keleiviai ir įgulos nariai yra 14 ispanų, kurie turės laikytis karantino karinėje ligoninėje Madride. Vienoje startuoja Eurovizijos savaitė. Renginiuose, kuriuos vainikuos gegužės 16-ąją vyksantis dainų konkurso finalas, laukiama tūkstančių gerbėjų. Vis dėlto pasiruošimą konkursui vėl temdo raginimai boikotuoti dėl Izraelio dalyvavimo. Austrijos sostinė deda visas pastangas, kad sklandžiai vyktų 70-asis žiūrimiausias pasaulyje dainų konkursas, o prieš jį numatyta daug papildomų renginių. Šiandien maždaug po valandos ant Turkijos spalvos kilimo bus pasitiktos 35 dalyvaujančių šalių delegacijos. Šis paradas yra esminės spalvingos atidarymo ceremonijos dalis. Tiek žinių šiandien, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Gražaus likusio savaitgalio ir sėkmingos darbo savaitės.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 0 iki 7 laipsnių šilumos, ore vietomis, o dirvos paviršiuje daug kur šalnos nuo 1 iki 6 laipsnių šalčio. Diena nuo 15 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 21 laipsnis.

Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 0 iki 7 laipsnių šilumos, ore vietomis, o dirvos paviršiuje daug kur šalnos nuo 1 iki 6 laipsnių šalčio. Diena nuo 15 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 0 iki 7 laipsnių šilumos, ore vietomis, o dirvos paviršiuje daug kur šalnos nuo 1 iki 6 laipsnių šalčio. Diena nuo 15 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 21 laipsnis.

Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 0 iki 7 laipsnių šilumos, ore vietomis, o dirvos paviršiuje daug kur šalnos nuo 1 iki 6 laipsnių šalčio. Diena nuo 15 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 0 iki 7 laipsnių šilumos, ore vietomis, o dirvos paviršiuje daug kur šalnos nuo 1 iki 6 laipsnių šalčio. Diena nuo 15 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 0 iki 7 laipsnių šilumos, ore vietomis, o dirvos paviršiuje daug kur šalnos nuo 1 iki 6 laipsnių šalčio. Diena nuo 15 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 21 laipsnis.

Jei nori šviesti, turi uždegti ir nešti savo žibintą, o ne bandyti padėti nešti mokytojo žibintą. Budistų išmintis.

Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 0 iki 7 laipsnių šilumos, ore vietomis, o dirvos paviršiuje daug kur šalnos nuo 1 iki 6 laipsnių šalčio. Diena nuo 15 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 0 iki 7 laipsnių šilumos, ore vietomis, o dirvos paviršiuje daug kur šalnos nuo 1 iki 6 laipsnių šalčio. Diena nuo 15 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 21 laipsnis.

Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 0 iki 7 laipsnių šilumos, ore vietomis, o dirvos paviršiuje daug kur šalnos nuo 1 iki 6 laipsnių šalčio. Diena nuo 15 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 0 iki 7 laipsnių šilumos, ore vietomis, o dirvos paviršiuje daug kur šalnos nuo 1 iki 6 laipsnių šalčio. Diena nuo 15 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 21 laipsnis.

Temperatūra naktį svyruos nuo 0 iki 7 laipsnių šilumos, ore vietomis, o dirvos paviršiuje daug kur šalnos nuo 1 iki 6 laipsnių šalčio. Diena nuo 15 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 0 iki 7 laipsnių šilumos, ore vietomis, o dirvos paviršiuje daug kur šalnos nuo 1 iki 6 laipsnių šalčio. Diena nuo 15 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 21 laipsnis.

Paviršiuje daug kur šalnos nuo 1 iki 6 laipsnių šalčio. Diena nuo 15 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 21 laipsnis. Penso con sueño para

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 0 iki 7 laipsnių šilumos, ore vietomis, o dirvos paviršiuje daug kur šalnos nuo 1 iki 6 laipsnių šalčio. Diena nuo 15 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 21 laipsnis.

Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 0 iki 7 laipsnių šilumos, ore vietomis, o dirvos paviršiuje daug kur šalnos nuo 1 iki 6 laipsnių šalčio. Diena nuo 15 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Steve'as Irvinas, dažnai vadinamas tiesiog krokodilų gaudytoju, buvo garsus Australijos gamtininkas, laukinės gamtos žinovas. Jis išgarsėjo dokumentiniais filmais The Crocodile Hunter, krokodilų medžiotojas, kuriuose beprotiškai gaudydavo krokodilus, gyvates ir įvairius kitus gyvūnus bei aiškindavo gamtos paslaptis. Jam priklausė Australijos zoologijos sodas Queenslande ir vienas garsėjo kaip bebaimis gyvūnijos žinovas.
2: When my children, when they're ready to run up our mission, I will gladly step aside. And I guarantee you it'll be the proudest moment of my life. And my job will be done like my mom and my dad.
1: Gamtininkas žuvo 2006-aisiais, kai filmavimų metu nuodingoji raja perdūrė jam krūtinę. Per 60 metų nuo rajos mirė tik antras žmogus. Deja, tai buvo Steve'as Irvinas. Australijos premjeras John Howard pareiškė, kad Australijai didelė netektis prarasti tokį puikų gamto žinovą, kuris milijonams suteikdavo džiaugsmą ir pramogą.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 0 iki 7 laipsnių šilumos, ore vietomis, o dirvos paviršiuje daug kur šalnos nuo 1 iki 6 laipsnių šalčio. Diena nuo 15 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 0 iki 7 laipsnių šilumos, ore vietomis, o dirvos paviršiuje daug kur šalnos nuo 1 iki 6 laipsnių šalčio. Diena nuo 15 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 21 laipsnis.
1: Socialinis kompasas.
2: Be cukraus Zero Light. Šie užrašai ant pakuočių dažnai sukuria įspūdį, kad renkamės sveikesnį produktą. Tačiau ir tikrai saldikliai yra stebuklingas sprendimas leidžiantis mėgautis saldumu be pasekmių. Pastaraisiais metais mokslas į šiuos pakaitalus žvelgia vis atsargiau, o ekspertai ragina nepasiduoti sveikumo aureolės efektui. Kada saldikliai gali būti naudingi, o kada klaidinantys? Cukraus pakaitalai tai medžiagos suteikiančios saldų skonį, tačiau turinčios mažiau arba visai neturinčios energinės vertės. Dažniausiai maiste sutinkami saldikliai yra polioliai, kurie pasižymi maždaug 40-100% cukraus saldumo,

ilgalaikėje perspektyvoje. Žmonės raginami apsvarstyti kitus būdus sumažinti cukraus vartojimą. Pavyzdžiui, rinktis pilnavertį maistą, kuriame cukrus yra tik natūralios prigimties, arba vartoti nesaldintus maisto produktus ir gėrimus. Pasakoja Kauno technologijos universiteto maisto instituto juslinės analizės mokslų laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja Aelita Zabulionė. Pastebėta, kad ilgalaikis saldiklių vartojimas gali būti susijęs su padidėjusia antrojo tipo cukrinio diabeto ar širdies ir kraujagyslių ligų rizika suaugusiems. Nors tiesioginis priežastinis ryšys dar tiriamas, mokslininkai kelia hipotezes apie galimą saldiklių poveikį medžiagų apykaitos reguliavimui ir žarnyno mikrobiotai. KTU mokslininkės teigimu vienas didžiausių ir pavojingiausių mitų – įsitikinimas, kad desertus su saldikliais galima valgyti be jokių apribojimų. Taip pat ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti į poliolius, kurie dažnai naudojami be cukraus produktuose. Tai lietai pasisavinami angliavandeniai. Patekę į žarnyną, jie sulaiko vandenį ir yra fermentuojami žarnyno mikrobiotos. KTU mokslininkė pažymi, kad desertai su saldikliais turėtų būti vertinami taip pat kaip įprasti, kaip retas malonumas, o ne pagrindinis maistas. Renkantis gaminius su polioliais, saikas yra ne tik rekomenduojamas, bet ir būtinybė, siekiant išvengti nemalonių fiziologinių pasekmių. Taip pat, jei asmuo vartoja didesnį kiekį saldikliai saldintų produktų, verta pasitikrinti saugias vartojimo ribas.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Gold FM. Fakti be ribų.
1: Ar kada nors skrendant lėktuvu teko ragauti ten patiekiamą maisto? Jeigu jis pasirodė neskanus, žinokite, jog kaltas visai ne maistas. Pasirodo, skrendant ir esant aukštai danguje, mūsų skonio ir kvapo pojūčiai sumažėja nuo 20 iki 50%.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 21 laipsnis.